chi te hunda sita pushionan ke ko mesana ya te hunda sita lia nan kwaya ku nan haya no te hunda sita na tsuanda ya kontina kandan hiha kyal wa nas ten kuishwe namatsatsya namatsikwa daya kontina kandan hiha mayuchina de Shua lu te, shua he, wenda ana kwenok ku shua